اینجا آنکاراست، بخش فارسی تی‌آر‌تی. امروز چهارشنبه 22 ژوئیه 2026 برابر است با 31 تیر 1405 هجری شمسی. روز بخیر شنوندگان گرامی. بخش اول برنامه فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهوارهای ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبولیت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبولیت 13333 و اپتوس دی 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبولیت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان گرامی، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی و فراخبر به سمعتان خواهد رسید.

خلاصه خبرها. ایران درباره پیامدهای حمله احتمالی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای هشدار داد. شماره قربانیان سیلاب‌های شرق افغانستان از 40 نفر گذشت. دیدار چند مقام سابق آلمان و روسیه در باکو بدون اطلاع دولت آذربایجان. نخستین سفر دبیر کل سازمان ملل متحد به سوریه پس از سال 2009 و بیش از 6.5 میلیون گردشگر خارجی به آنتالیا سفر کردند. مشروع خبرها: سپاه پاسداران ایران هشدار داد حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای یا مراکز حساس این کشور با پاسخ منطقه‌ای علیه منافع واشنگتن و متحدانش روبرو خواهد شد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران ایران در بیانیه‌ای درباره احتمال حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای و دیگر مراکز حساس این کشور هشدار داد. در این بیانیه آمده است که هر گونه حمله به چنین مراکزی از سوی تهران به منزله گسترش جنگ در منطقه ارزیابی خواهد شد و نیروهای مسلح ایران با پاسخی قدرتمند به آن واکنش نشان خواهند داد. این قرارگاه همچنین اعلام کرد در صورت وقوع چنین حمله‌ای منافع آمریکا و همچنین منافع متحدان و حامیان واشنگتن در منطقه هدف قرار خواهند گرفت. این هشدار پس از اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال حمله به تأسیسات زیرزمینی موسوم به کوه کلنگ در نزدیکی مجتمع هسته‌ای نتنز مطرح شد. ترامپ گفته بود آمریکا ممکن است این منطقه را به شدت هدف قرار دهد. رئیس جمهور آمریکا همچنین احتمال داد ایران شماری از سانتریفیوژهای هسته‌ای خود را به این محل منتقل کرده باشد، اما تأکید کرد که واشنگتن هنوز تایید مستقلی در این زمینه در اختیار ندارد. در تحولی دیگر سپاه پاسداران ایران اعلام کرد نیروهایش در جریان موج 24 عملیات نصر 2 چند سامانه راداری را در کویت هدف قرار دادند. بر اساس اعلام سپاه، یک رادار هشدار زودهنگام، یک مجموعه راداری تاکتیکی در نزدیکی پایگاه هوایی علی السالم و یک سامانه راداری دیگر در جزیره بوبیان در کویت هدف حمله قرار گرفته و از مدار عملیاتی خارج شدند. سازمان ملل متحد اعلام کرد بر اساس گزارش‌های اولیه سیلاب‌های ناگهانی ناشی از بارندگی شدید در افغانستان بیش از 40 کشته بر جا گذاشته و ده‌ها نفر دیگر را زخمی یا مفقود کرده است. استفان دوژاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد در نشست خبری روزانه این سازمان در نیویورک گفت سیلاب‌های روز دوشنبه خسارات گسترده‌ای به خانه‌های مسکونی، تأسیسات عمومی، زیرساخت‌ها

فعالیت‌های اقتصادی مردم وارد کرده است. به گفته دوژاریک، سازمان ملل و نهادهای امدادرسان همکار آن در حال ارزیابی وضعیت، شناسایی نیازهای فوری و برنامه‌ریزی برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به مناطق آسیب دیده هستند. وی تأمین سرپناه اضطراری، کمک‌های غذایی، خدمات بهداشتی و درمانی، اقلام ضروری خانوار و حمایت‌های روانی و اجتماعی را از مهمترین نیازهای فوری آسیب دیدگان افغان عنوان کرد. بر اساس اعلام سازمان ملل، تیم‌های سیار پزشکی در مناطق آسیب دیده مستقر شدند، مراکز درمانی در حالت آماده باش قرار دارند و روند بسیج و ارسال تجهیزات پزشکی، اقلام تغذیه‌ای و مواد غذایی اضافی ادامه دارد. عملیات جستجو و نجات برای یافتن افراد مفقود نیز همچنان در جریان است، اما تخریب جاده‌ها، کوهستانی بودن منطقه و دشواری دسترسی به برخی مناطق امدادرسانی و انتقال تجهیزات را با مشکل مواجه کرده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا پیشتر اعلام کرده بود سیلاب‌ها ولایت‌های نورستان، ننگرهار و لغمان را درگیر کردند و شهر پارون، مرکز ولایت نورستان، بیشترین خسارت را متحمل شده است. رئیس جمهور آذربایجان اعلام کرد داده‌های پروازی از برگزاری نشستی محرمانه میان مقام‌های کنونی و سابق آلمان و روسیه در باکو حکایت دارد، نشستی که به گفته وی دولت آذربایجان از آن مطلع نبوده است. الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان اعلام کرد بررسی داده‌های پروازی نشان می‌دهد مقام‌های سابق از آلمان و روسیه در ماه جولای نشستی محرمانه در باکو درباره اوکراین برگزار کردند. علیف پس از دیدار با فریدریش مرز صدر اعظم آلمان در برلین گفت دولت آذربایجان پس از انتشار گزارش های در رسانه ها سفر مقام های آلمانی و روسی به باکو را مورد بررسی قرار داده است. وی گفت ما هیچ اطلاعاتی درباره این موضوع نه از سوی آلمان و نه از سوی روسیه دریافت نکردیم. رئیس جمهور آذربایجان افسود به عبارت دیگر از قلمرو ما بدون اطلاع ما استفاده شد. به گفته علیف داده‌های پروازی نشان می‌دهند رونالد پوفالا رئیس سابق دفتر آنجلا مرکل، صدر اعظم سابق آلمان و ماتیاس پلاتس رئیس سابق فدرال حزب سوسیال دموکرات آلمان روز 12 جولای از برلین به باکو سفر کرده و روز 14 جولای بازگشتند. وی همچنین گفت ویکتور زوبکوف نخست وزیر سابق روسیه و رئیس هیئت مدیره شرکت گازپروم و والری فادیف رئیس شورای حقوق بشر روسیه نیز در همین بازی زمانی به باکو سفر کردند. علیف اظهار داشت که این داده‌های پروازی مبنایی برای گفتن این موضوع فراهم می‌کند که چنین نشست محرمانه‌ای در باکو برگزار شده است. این اولین بار است که مقام‌های آذربایجان سفرهای اخیر مقام‌های آلمانی و روسی به باکو را تایید می‌کنند. وزیر امور خارجه هند در دیدار با همتای چینی خود در مانیل برقراری صلح در مناطق مرزی را پیش شرط عادی سازی روابط دو کشور دانست و خواستار حفظ روند بهبود مناسبات شد. سوبرامانیام جایشانکار وزیر امور خارجه هند روز چهارشنبه در دیدار با وانگ یی وزیر امور خارجه چین اعلام کرد که برقراری صلح در مناطق مرزی میان دو کشور پیش شرط شکل‌گیری روابط عادی است. این دیدار در مانیل پایتخت فیلیپین و در حاشیه نشست وزیران امور خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسئان و نشست‌های مرتبط با آن برگزار شد. این نشست ها تا روز جمعه ادامه خواهد داشت. جایشانکار در این دیدار گفت ما بر این باوریم که یک رابطه باثبات و مبتنی بر همکاری بهترین شکل خود را بر پایه احترام متقابل، منافع متقابل و حساسیت متقابل پیدا می کند. چنین رابطه ای می تواند سهم ارزشمندی در شکل گیری آسیای چند قطبی و جهان چند قطبی داشته باشد. وزیر امور خارجه هند همچنین گفت که روابط میان دهلی نو و پکن از سال 2024 به تدریج در مسیر عادی سازی قرار گرفته است و از دو طرف خواست این روند را حفظ کنند. سازمان ملل اعلام کرد آنتونیو گوترش اواخر هفته جاری برای نخستین بار از سال 2009 به سوریه سفر خواهد کرد. مقامات سازمان ملل متحد اعلام کردند که گوترش دبیر کل این سازمان اواخر هفته جاری به منظور اعلام حمایت از روند گذار سیاسی در سوریه به این کشور سفر خواهد کرد. این رویداد نخستین سفر یک دبیر کل سازمان ملل متحد به سوریه از سال 2009 تا کنون به شمار می رود. معاون نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در نشست

0: شورای امنیت گفت مایه خرسندی است که به شورای امنیت اطلاع دهم دبیر کل اواخر هفته جاری به دعوت دولت سوریه به این کشور سفر می کند. بر اساس برنامه‌ریزی ها گوترش در جریان این سفر با احمد الشرع رئیس جمهوری سوریه که پس از سقوط رژیم بشار اسد در دسامبر 2024 قدرت را در دست گرفت دیدار خواهد کرد. گفتگو با نمایندگان جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی حامی مسائل زنان از دیگر برنامه‌های گوترش در این سفر است. کردونه تصریح کرد وی در طول اقامت خود بار دیگر بر تعهد سازمان ملل متحد مبنی بر حمایت از دولت و مردم سوریه در این برهه سرنوشت ساز از تاریخ این کشور تأکید خواهد کرد. گوترش نخستین دبیر کل سازمان ملل متحد خواهد بود که پس از سفر سال 2009 بان کی‌مون عازم سوریه می شود. پیش از این و در ماه دسامبر نیز هیئتی از شورای امنیت سازمان ملل از سوریه بازدید کرده بود.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می گیریم.
0: دولت مورد حمایت بین المللی یمن حوثی ها را به تهدید امنیت منطقه و کشتیرانی بین المللی متهم کرد. گروه حوثی های یمن اعلام کردند که در پی اجرای ممنوعیت جدید تردد دریایی به مقصد عربستان سعودی طی 24 ساعت گذشته 6 کشتی مسیر خود را تغییر دادند. در همین حال دولت مورد حمایت بین المللی یمن خواستار اقدامات قاطع تر جامعه جهانی علیه این گروه شد. یک منبع نظامی حوثی که خبرگزاری سبا وابسته به این گروه به نقل از او گزارش داد گفت 6 کشتی پس از دریافت هشدار از نیروهای حوثی و در پی اعلام محاصره دریای عربستان در روز دوشنبه از ادامه مسیر خود منصرف شده و بازگشتند. این منبع هویت کشتی ها و محل تغییر مسیر آنها را اعلام نکرد. وال استریت ژورنال از تایید توافق 30 ساله هسته‌ای با ریاض خبر داد که به شرکت‌های آمریکایی نقش محوری در زیرساخت‌های عربستان می‌دهد. این روزنامه گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به طور رسمی توافقی تاریخی با عربستان سعودی را تایید کرده است که بر اساس آن ریاض به یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی دست می‌یابد. این روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت ارزش این توافق 30 ساله 10 میلیارد دلار برابر می‌شود. بر پایه این گزارش توافق یاد شده به گونه‌ای طراحی شده است که ضمن کنار زدن سایر رقبای خارجی نقشی محوری در توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای عربستان به شرکت‌های آمریکایی اعطا می‌کند. یکی از بخش‌های کلیدی این توافق جدید آن است که در صورت تایید توجیه‌پذیری در بررسی‌های مشترک واشنگتن و ریاض، شرکت‌های آمریکایی تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم را در عربستان احداث خواهند کرد. در ادامه این گزارش آمده است که توافق اخیر نقشی برای نظارت بر جاه‌طلبی‌های هسته‌ای عربستان در اختیار ایالات متحده قرار می‌دهد، نظارتی که به گفته مقام‌های دولت ترامپ می‌تواند مانع از انحراف این برنامه به سوی توسعه تسلیحاتی شود. در 11 شب حملات آمریکا به ایران نقاطی در استانهای آذربایجان شرقی، بوشهر، همدان، ایلام، کردستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان هدف قرار گرفتند و پدافند تهران فعال شد. ایران نیز از حمله به مواضع نظامی آمریکا در کویت خبر داد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این فرماندهی برای 11 شب متوالی اهداف نظامی در ایران را هدف قرار دادند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران و اظهارات مقام‌های محلی، بامداد چهارشنبه یک مرکز نظامی در اطراف شهر تبریز در استان آذربایجان شرقی هدف حمله هوایی قرار گرفت. مدیریت بحران استان آذربایجان شرقی اعلام کرد هیچ نقطه‌ای در داخل شهر تبریز هدف قرار نگرفته است. همزمان سامانه‌های پدافند هوایی در شرق و غرب تهران فعال شدند. رسانه‌های ایران گزارش دادند پدافند هوایی ایران با اهداف متخاصم مقابله کرده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند نیروهای آمریکایی بامداد چهارشنبه 3 نقطه در استان بوشهر در جنوب غربی ایران را هدف قرار دادند، استانی که یکی از تأسیسات مهم هسته‌ای ایران در آن واقع شده است. بیش از 6.5 میلیون گردشگر خارجی به آنتالیا سفر کردند. در آنتالیا یکی از مهمترین مقاصد گردشگری جهان فصل گردشگری رونق گرفته است. از ابتدای سال تا کنون بیش از 6.5 میلیون گردشگر خارجی وارد این شهر شدند. همزمان نرخ اشغال هتل ها به 90% تا 100% رسیده و روند رزرو ها نیز مشابه سال گذشته ادامه دارد. این شهر که هر سال میزبان گردشگرانی از سراسر جهان است، اکنون شلوغ‌ترین فصل گردشگری خود را سپری می کند. آنتالیا بیشترین تعداد گردشگر را از روسیه، آلمان و بریتانیا پذیرش کرده و امسال همچنین بازار گردشگران اوکراین نیز نسبت به سال گذشته رشد داشته است. هاکان ساعت‌چولو رئیس انجمن مدیران حرفه‌ای هتل‌ها اظهار داشت که به دلیل حملات آمریکا و اسرائیل به ایران دوره رزروهای زودهنگام آنگونه که انتظار می‌رفت پیش نرفت، اما از ماه ژوئیه به بعد بازار گردشگری بار دیگر رونق گرفته است. وی با اشاره به اینکه در 6 ماه نخست سال گذشته 6,266,660 گردشگر خارجی از آنتالیا بازدید کردند، گفت که این رقم در مدت مشابه امسال به 5,697,136 نفر رسیده است. ساعت شغل افزود که تا تاریخ 20 ژوئیه شمار گردشگران خارجی ورودی به آنتالیا از 6.5 میلیون نفر نیز فراتر رفته است و افزود احتمالاً تا پایان این ماه این رقم به 8 میلیون نفر نزدیک خواهد شد، هرچند نسبت به سال گذشته اندکی پایین‌تر هستیم، اما همچنان روسیه بزرگترین بازار گردشگری ماست. پس از آن آلمان و بریتانیا قرار دارند و سپس لهستان، هلند و اوکراین در رتبه‌های بعدی هستند. وی همچنین با اشاره به نرخ بالای اشتغال هتل‌ها گفت در حال حاضر میزان اشغال هتل‌ها به حدود 90% تا 100% رسیده است. در مجموع شرایط بسیار مطلوب پیش می‌رود. ساعت‌چولو افزود که با آغاز تعطیلات مدارس بازار گردشگری داخلی ترکیه نیز رونق گرفته است. و در پایان بشکتاش در لیگ اروپا فردا در دور دوم مرحله مقدماتی لیگ اروپا میزبان تیم دانمارکی خواهد بود. این باشگاه 259مین دیدار خود در رقابت‌های اروپایی را برگزار خواهد کرد. سیاه و سفید پوشان استانبول در مجموع 258 مسابقه اروپایی 97 پیروزی، 50 تساوی و 111 شکست را در کارنامه خود ثبت کردند. دیشب در چارچوب دور دوم رقابت‌های حسبی لیگ اروپا تیم فوتبال فنرباخچه در استانبول 1-0 گورنیک زابرزه از لهستان را شکست داد. گل تیم ترک در دقیقه 37 توسط تالیشا به ثمر رسید. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از بخش فارسی تی‌آر‌تی شنیدید. توجه شما را به ادامه برنامه‌ها جلب می‌کنم.

امروز شما رو با غذایی آشنا می کنیم که ریشه های اون طبق افسانه ها به قبل از میلاد مسیح برمی گرده. این طعم با حفظ شکل اصلیش تونسته با رشد سریع دنیای مدرن هم همگام بشه. منوی امروزمون چی کفته؟ اول میخوام در مورد اینکه چی کفته چیه باهاتون صحبت کنم. با این حال باید در اینجا تمایزی هم قائل بشم. چی کفته سنتی با گوشت و چی کفته بدون گوشت که میتونیم اون رو یک غذای خیابانی در نظر بگیریم. وقتی صحبت از چی کفته با گوشت میشه، اولین شهری که به ذهنمون میرسه شانلیورفاست. این شهر همچنین زادگاه فلفل ایسوت، یکی از مواد ضروری چی کفته است. از سوی دیگه چی کفته بدون گوشت با آدیامان هم مرتبطه. اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری ترکیه در سال 2009 چی کفته گوشتی رو به اسم شانلیورفا و در سال 2018 چی کفته بدون گوشت رو به اسم آدیامان ثبت کرد. علاوه بر این غذای لذیذ همچنین یکی از غذاهای اصلی سفره بسیاری از شهرهای ترکیه مثل آدانا، گازیانتپ و دیارباکره. به طور خلاصه میتونیم بگیم که زادگاه واقعی چی کفته جنوب شرقی آناتولیه.

دستگاه به ریشه شناسی کلمه چی از کلمه ترکی قدیمی یی به معنای نپخته و خام گرفته شده. از طرف دیگه کفته از کلمه فارسی کوفته به معنی کوبیده و له شده گرفته شده. حتی ترکیب این دو کلمه ایده کلی در مورد چی کفته ارائه میده. تهیه چی کفته به معنای واقعی و سنتیش کار پرزحمتیه. بلغور، فلفل، ایسوت، گوشت چرخ کرده، رب گوجه فرنگی، پیاز، جعفری و ادویه های مختلف در یک سینی گرد و شیاردار قرار داده میشه. همه مواد با دقت و بدون هیچ گونه عملیات حرارتی خارجی ورز داده میشه. بله، درست شنیدین. چی کفته پخته نمیشه. با این حال اونقدر زیاد ورز داده میشه که به لطف گرمای دستهایی که مخلوط رو ورز میدن و ساختار شیاردار سینی قوامی مثل پخته شدن به خودش میگیره. بنابراین شیاردار بودن سینی خیلی مهمه. بعد از اتمام فرایند ورز دادن و رسیدن به قوام مناسب با دست شکل داده میشه. یه مشت از مخلوط رو در کف دست قرار میدن و به آرومی مثل مشت کردن فشار میدن. یک شکل کوفت قلقلی نازک و بلند تشکیل میشه که جای انگشت ها روی اون قابل مشاهده است. این شناخته شده ترین شکله. با این حال ممکن از منطقه‌ای به منطقه دیگه این شکل دادن متفاوت باشه. همچنین میتونیم اون رو با برگ کاهو یا نون لواش تازه سرو کنیم. البته دستای ماهر و مواد اولیه با کیفیت برای نتیجه خوب ضروری‌اند. کوفته های خام گوشتی رو نباید بیشتر از یک روز نگه داشت. اما مطمئن باشین معمولاً چیزی از کوفته ها هم نمیمونه. کوفته های خام گوشتی معمولاً به عنوان پیش غذا مصرف میشن و برای تحریک اشتها آماده میشن. هدف پر کردن شکم نیست. اونا در گرد همایی ها یا در محیط های خانگی مصرف میشن و با گذشت زمان به وسیله‌ای برای با هم بودن، تفریح و گفتگو تبدیل شدن. این رو میتونیم در فرایند آماده سازی هم مشاهده کنیم. گروهی دور هم جمع میشن، یکی از اونها روی پارچه‌ای که روی زمین پهن شده چند باتمه میزنه و شروع به ورز زدن کوفته های خام میکنه. اون مواد داخل سینی رو با استفاده از وزن بدنش ورز میده. کسی که کنارش نشسته به اون کمک میکنه. در صورت نیاز به مخلوط آب اضافه میکنه. عرق رو از پیشونیش پاک میکنه یا بهش آب میده. بقیه هم با هم گپ میزنن و بی صبرانه منتظر تمام شدن کوفته های خوشتم هستن. از اونجایی که چی کوفته با گوشت به فرایند ورز دادن طولانی احتیاج داره و باید سریع مصرف بشه، وزارت بهداشت ترکیه در سال 2001 فروش اونها رو ممنوع کرد. بنابراین امروزه بیشتر در خونه ها مصرف میشه. نوبت کوفته های خام بدون گوشته که میتونیم اون رو غذای خیابانی اسم بدیم. همچنین میتونیم اون رو نسل جدید چی کوفته هم اسم بدیم. همونطوری که از اسمش پیداست در این مخلوط گوشتی وجود نداره. به جای گوشت کاملا از بلغور استفاده میشه. میتونیم اون رو به صورت پیچیدن در نان لواش یا داخل بسته‌بندی خرید بکنیم. علاقه‌مندای واقعی به چی کوفته ممکنه نوع گوشتیشو ترجیح بدن. با این حال چی کوفته های بدون گوشت هم مزایای بسیاری دارن. به عنوان یک غذای خیابونی ارزون‌تر و در دسترس‌تر هستن و طعمی کاملا نزدیک به نوع اصلیش دارن. همچنین به لطف وگان بودنش سنت چی کوفته زنده پا بر جا مونده و به طور فزاینده‌ای در خارج از ترکیه مورد علاقه و مورد مصرف قرار میگیره. در نهایت میخوام داستان پیدایش چی کوفته رو براتون تعریف کنم. طبق افسانه ها تقریباً 4000 سال پیش پادشاه نمرود که در جنوب شرقی آناتولی حکومت میکرد تصمیم گرفت حضرت ابراهیم

رو به دلیل اعتقاد به خدای یگانه بسوزونه. اون به اقوام خودش دستور داد تا همه درخت ها و چوب های موجود در قلمرو پادشاهی رو در یک میدان بزرگ جمع کنن. تو خونه ها

کرد و ورز داد. طبق این داستان، چی کفته اولین بار توسط این شکارچی و خانوادش درست شد و از زمان حضرت ابراهیم تا به امروز پا بر جا مونده. ما نمیدونیم که این داستان واقعیت داره یا نه، اما مطمئنن هر دو نوع گوشتی و بدون گوشت چی کفته خیلی خوشمزه هست. اگر گذرتون به ترکیه افتاد، حتما توصیه میکنیم که اون رو امتحان کنین و از پیش غذاتون لذت ببرین. ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی.

هوش مصنوعی، حاکمیت دیجیتال و اخلاق روزنامه‌نگاری. پیشرفت شتابان هوش مصنوعی علم، آموزش، صنعت، رسانه و ارتباطات را به طور بنیادین دگرگون کرده است. هوش مصنوعی دیگر صرفاً فناوری آینده نیست، بلکه به قدرتی جهانی برای در دست گرفتن اهرم‌های قدرت و شکل دادن به آینده تبدیل شده است. به ویژه حوزه روزنامه‌نگاری نشان می‌دهد که تعامل با هوش مصنوعی اجتناب ناپذیر است و این امر مستلزم وجود قواعد اخلاقی شفاف و روشن است. در برنامه فراخبر امروز ارزیابی و تحلیل یوسف اوزکر را که برای تیارتی آلمانی نوشته شده است با شما در میان می‌گذاریم. پرونده‌های بحث برانگیز در سراسر جهان از جمله مناقشه پیرامون یادداشت‌های تحلیلی تولید شده با هوش مصنوعی در آلمان بر ضرورت فوری شفافیت، پاسخگویی و نظارت تحلیلی تأکید می‌کنند. در این حال، سلطه شرکت‌های فناوری آمریکایی در حوزه هوش مصنوعی وابستگی‌های تازه‌ای ایجاد کرده است. سامانه‌های فنی این شرکت‌ها به تدریج در حال شکل دادن به نظم جهانی اطلاعات، چارچوب‌های تفسیری و محتوای منتشر شده هستند. از همین رو کشورهایی مانند چین و ترکیه در پی توسعه جایگزین‌های فناورانه بومی خود هستند. در این چارچوب برنامه اقدام هوش مصنوعی ترکیه 2026-2030 که از سوی رئیس جمهور رجب طیب اردوغان اعلام شد تنها به معنای نوسازی فناوری نیست، بلکه نمادی از حاکمیت دیجیتال و خودمختاری راهبردی نیز به شمار می رود. در آینده امنیت داده ها، حکمرانی کارآمد، توسعه اقتصادی و حفظ هویت فرهنگی تا حد زیادی به این بستگی خواهد داشت که دولت‌ها تا چه اندازه از ظرفیت‌های بومی هوش مصنوعی برخوردار باشند. دو بعد بحث اخلاقی. بحث‌های اخلاقی پیرامون هوش مصنوعی دو بعد اصلی دارد. نخستین بود نحوه تولید محتوای نوشتاری و تصویری درباره موضوعات مهم جهانی و میزان تأثیرپذیری این محتوا از دیدگاه‌های سیاسی، ایدئولوژیک یا فرهنگی است. برای نمونه اگر سامانه‌های هوش مصنوعی در موضوعاتی مانند صهیونیسم یا منافع اسرائیل چارچوب‌های تفسیری خاصی را ترجیح دهند و بدون آشکار کردن پیش‌فرض‌های نهفته آنها را به عنوان اطلاعاتی عینی و بی‌طرف ارائه دهند، این مسئله یک چالش جدی اخلاقی به شمار می‌رود. این وضعیت به ویژه برای روزنامه‌نگاران، تحریری‌های خبری و کاربران عادی مشکل آفرین است، زیرا آنان ناگزیرند چنین سوگیری‌های الگوریتمی را شناسایی، راستی‌آزمایی و پالایش کنند. این امر هم بار کاری بیشتری ایجاد می‌کند و هم اعتماد به بی‌طرفی و اعتبار سامانه‌های هوش مصنوعی را تضعیف می‌کند. افزایش شمار کاربرانی که در سراسر جهان این گونه سوگیری ها را مورد انتقاد قرار می دهند نشان می دهد که معیارهای اخلاقی تعیین شده از سوی شرکت های بزرگ فناوری نیز به یکی از محورهای اصلی انتقاد

پاد تبدیل شده است. بعد دوم مستقیماً به صنعت رسانه مربوط می شود. در اینجا تمرکز بر این است که محتوای روزنامه‌نگاری چگونه تولید می شود. هوش مصنوعی تا چه اندازه می تواند در تهیه اخبار، تحلیل ها یا یادداشت های مهمان به کار گرفته شود و مسئولیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری از کجا آغاز می شود؟ طرح این مباحث در کشورهای مختلف از یک سو نشان دهنده نیاز به قواعد مشترک درباره شفافیت، نظارت و برچسب گذاری محتوا است و از سوی دیگر آشکار می کند که هوش مصنوعی هرچند می تواند فعالیت‌های روزنامه‌نگاری را تسهیل کند، اما در این حال ممکن است ضعف‌های موجود در حوزه حقیقت، مسئولیت پذیری و مقابله با دستکاری اطلاعات را تشدید کند. نمونه‌های اخیر در آلمان نشان می‌دهد که روزنامه‌نگاری با چالش‌های مهمی ناشی از هوش مصنوعی روبرو شده است. برای مثال، روزنامه جودیش آلگماینه دو یادداشت تحلیلی متعلق به اشتفان آندریاس کاستورف، ناشر و سردبیر پیشین تاکس اشپیگل را به دلیل ظن استفاده از هوش مصنوعی در تولید آنها حذف کرد. پس از آن، سردبیر این روزنامه فیلیپ پیمان انگل مقررات سختگیرانه تری درباره استفاده از هوش مصنوعی اعلام کرد. بر این اساس، سرمقاله ها و یادداشت های تحلیلی با دقت بیشتری بررسی خواهند شد تا مشخص شود آیا توسط انسان تولید شدند یا با هوش مصنوعی تولید شدند. روزنامه فرانکفورتر آلگماین زایتونگ نیز پس از ایجاد تردید درباره هویت نویسنده و میزان استفاده از هوش مصنوعی، یادداشت مهمان متعلق به ماریو فوگت، نخست وزیر ایالت تورینگن را از وبسایت خود حذف کرد. بر اساس تحقیقات هفته‌نامه دیزایت، چند یادداشت مهمان که به نام کارسن ویلد برگر، وزیر امور دیجیتال منتشر شده بود، نیز با ابهاماتی همراه بود. پس از آنکه مشخص شد این متون توسط نویسندگان معرفی شده یا تیم‌های آنان نگاشته نشده‌اند، رسانه‌هایی مانند هندلزبلات، فرانکفورتر آلگماینه نیز این مطالب را از وبسایت‌های خود حذف کردند. با این حال، اشتباه خواهد بود اگر این موارد را صرفاً به عنوان مشکلی مختص آلمان تلقی کرد. تولید محتوا، یادداشت‌های مهمان و دیگر محتوای روزنامه‌نگاری توسط هوش مصنوعی مدت هاست که به پدیده جهانی تبدیل شده است. اگر اقدامات پیشگیرانه روشنی اتخاذ نشود، تشخیص محتوای اصیل از محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی روز به روز دشوارتر خواهد بود. به همین دلیل، انجمن‌های مطبوعاتی و نهادهای رسانه‌ای در آلمان و سایر کشورها بیش از پیش به این موضوع می‌پردازند. محور اصلی این بحث‌ها بر سه اصل استوار است: شفافیت، مسئولیت تحریریه و اعتماد مخاطب. هوش مصنوعی و عقلانیت روزنامه‌نگاری. امروزه استفاده از هوش مصنوعی به بخشی از فعالیت‌های روزمره روزنامه‌نگاری تبدیل شده است. از پژوهش و تحقیق گرفته تا ویرایش تصویر و ویدئو و تولید متن. با این حال، پایبندی این استفاده به معیارهای روشن اخلاقی اهمیتی حیاتی دارد. بدون شفافیت، نظارت تحریریه و تخصص حرفه‌ای، هوش مصنوعی می‌تواند خطر گسترش اطلاعات نادرست، دستکاری افکار عمومی و کاهش اعتماد را افزایش دهد. از این رو، محتوایی که به وسیله هوش مصنوعی تولید شده یا با کمک آن تهیه شده است، باید پیش از انتشار با دقت بررسی شود و در صورت لزوم استفاده از هوش مصنوعی به طور آشکار برای مخاطبان اعلام گردد. شورای مطبوعات آلمان نیز تأکید می‌کند که تنها میزان استفاده از هوش مصنوعی تعیین کننده نیست، بلکه رعایت اصول بنیادین روزنامه‌نگاری مانند دقت، صحت، مسئولیت پذیری و شفافیت نیز معیار اصلی ارزیابی است. در نهایت، مسئولیت همواره بر عهده انسان است. هوش مصنوعی ممکن است دچار خطا شود، اطلاعات نادرست تولید کند یا محتوایی سطحی ارائه دهد. از این رو، روزنامه‌نگاران باید دستورالعمل‌های دقیق ارائه کنند، نتایج را راستی آزمایی کرده و برداشت سبک

نگارش و دیدگاه حرفه‌ای خود را به متن بیفزایند. همچنین حفاظت از داده‌های کاربران همچنان از اهمیت حیاتی برخوردار است. اگر از هوش مصنوعی به طور عامدانه برای دستکاری افکار عمومی یا انتشار اطلاعات گمراه کننده استفاده شود، دیگر بحث صرفاً اخلاقی نخواهد بود، بلکه مسئولیت و پیگرد حقوقی آغاز می شود.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می‌توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.